0: Jarod di tempat.
1: Jalan.
0: Rau.
1: Jalan di tempat. Rau.
0: Henti. Rau. Hadap kiri.

0: Hadap kanan. Hadap kiri. Jump. Tiga langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Terus. Pada sang merah putih. Hormat. Jump. Tegak. Jump. Balik kanan. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Balik kanan di. Jump. Tutup. Barisan. Jalan. Berhenti.
1: Tutup formasi. Jalan. Jalan.
0: Jalan kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Jalan. Tepat. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat sejenak.

Baik, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Indonesia. Demikianlah seluruh rangkaian demonstrasi.

Hadap kiri. Gerak. Tiga langkah ke belakang. Jalan. Balik kanan. Langkah tegap. Maju. Jalan. Balik kanan nanti. Gerak. Tutup. Barisan. Jalan. Hantai! Gerak! Betul! Berbasis! Jalan! Jalan! Belok! Jalan! Langkah! Tegak! Maju! Jalan! Jalan! Di tempat!